Mari kau cik sek mariasin mariasin mai sebdi gemar. Ale ale, ayway. Mami Maxim kalau pam syekh yo pam syekh kameraman. Ni gemar ni fetch dekat Merci beaucoup, Tierno Dramé. On s'en fout.